خاو یا تیل هنها واشی چانو اکتا هوهش نیکی یه چنگی کا محل لے کے آئی آلائی اچھا انا گپتا نکا